Mai bia săracul cu bogatul, dă să minună dosatul. Bia săracul cu vadra, bia săracul cu vadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi.

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dragă-mă așa pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea:

Morbanta de fome, que nem morbanta de fome. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Mai să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.